0: le awek kene bandang se bazi
1: oh iya na babai langgar makni nandang neti perubahan nak ni
0: oh
2: kentai jojolenji yoyolenji ayam ngena kene perubahan kena jojolenji yoyolenji kene akene kenan na batte anenji abdur renji aptang lenji perpur renji karja lenji do anenji kan kene kenan na batte ta kenan na batte anenji tongsen lenji serete ayam ngena na itini tinda kulu bonyang tonanji serete ayam ngena nang kadingan tuduman dan serangga tergogot nyerengan, dan serangga ternak gojan, dan serangga senabaran, talon, kananji deban deble, aninji kan kaningkinan, kanakinin kenle, aninji tongleji. Do, kanakinin kenan kenle, aninji abdurinji. Kanakinin kenan kenle, entata aninji, pangboy linji, do kan kanin kenan bakti aninji, moin linji. Kanakinin kenanji kentai. Do, entata bunyangji ambina gelamte, anyum nyene semondol, gorjangin lot diguda, damping gelamdaku, entate, palinya mota gura namikan kaning kenen yang kentai do mangling kan kaning kenannya kinar seng bojana kaning kenen kentai kinar seng bojana len tang boy sing ning dalam tebodo kana boy kun ayam lingam perban ayam lingam kuna boy yang go bojan anin aknaran ja adibir bati boy ber krayam dali boy boy sintane te boy boy adane te antina sen lingam kinar seng bojana ni awanji ayangan jasing yera yere itedane kana kaning kenannya kentai